sa lo ya ye Ponti De ata ebisa ye ha Nabo na unga na buru na beti Oma nga kasi ko boya la mete Amo hola ka ki nga kutuzo Koyotika nga tera kuitia etale Yama pehu yama pehu